0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kau mā fitu, ira tahi.
1: Hei, kia ora rei, tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei hāoro o te kuaka mā rangaranga. A ko te kai korero e whai ake nei ko Peter Lucas Jones kai haka haere mata mo te reo irirangi o te hiko tika. A me tēnei kaupapa mo ngā iwi take take ngā reo take take i roto i te ao hangarau. Nō reira me tārea ke tātou ki āia, tēnā koe e Peter Lucas.
2: Tēnā koe John, o te rai mihi anahau kia koutou katoa. E whakarongo mai nā ki tō tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō nā pō, ka tai atu a hau ki te pō whakanui i ngā mahi kua hāpaingia e te kāhui raranga. Arā tētai o ngā rōpū, tiaki i ngā kaupapa raranga mō ngā iwi Māori i tanoa Aotearoa. Ka mutu ko kiri kōwhai, te kaiwhakahaere o tēnei kaupape e kōrero tiana e ahau. Kua te kautau kiri kōwhai e kōkiri ana i ngā kaupapa o te kāhui raraunga. He wehenga tēnei, tēnei rārangi mahi i raro i ngā pou. E kia nei ko ngā pau a iwi e kōkiri tiana e ngā e heamana a iwi i te iwi leaders forum. Nō reira ka kite hoki a hau i a hame piripi, ka kite hoki a hau i a rāhui papa, kite hoki a hau i a Dame Nada Glavish. I reira katoa e tahi o tātou nei whanaunga no te taitokerau. Ka huri atu a hau ki taku taha matau, ka kite au i a mane tahere, a te heamana o te runanga o ngā puhi. Nō reira ka pai te kite i o tāua nei whanaunga e Joel, e meana te kōrero, he kite ngā kanuhi, he hoki ngā mahara.
1: Ai, te ka tonu i tērā tu o ngā wiki, e koro ana hau, ki tērā o ngā mātau hoki e pāna ki te manara raunga, me wera o ngā kōrero ko pōtaua bia sene tule. He āhua rite tonu wene o ngā kōrero hoki ne Peter Lucas?
2: Ai, he tino kaha tērā o tātou whanaunga pōtaua ki te kōkiri i ngā kaupapa hangarau mō tātou nei rangatahi. E mahi ana rātou i ā rātou mahi i Rotorua, ka mutu ko tāua ngā mea e mahi ana i te hiku o tīka. Engari, ko aua kaupapa anō hei whakaoreore i ngā whakaaro o te tangata, e poi ai tā tātou whāngai i ngā hinengaro o te hunga e whakarongo mai ana, i te hunga e mātakitaki ana, i ngā kaupapa pēnei i te whakapāhotanga o ngā manu kōrero kā tū a te wiki tuatahi o hune e tū mai nei.
1: Ai, tika tonu, mihi atu kia koutou katoa, e tai atu ki weni o ngā hui kia marama puana tātou katoa, heaha teaha i roto i tēnei ao hangarau, me ngā reo taketake o te ao, hoino, heaha wetahi atu o ngā kōrero matua, he heana koe kia whāriki atu ki ngā whanaunga e noho pū ki roto i tihi ko tīkau.
2: Ko tētai o ngā mea nui e tū mai nā i mua i a tātou katoa, ko te whakapāhotanga o ngā manu kōrero. Ka tīmata tēnei whakapāhotanga te tīmatanga o hune, ka mutu e tū ana te whakataetae mō tēnei whakataetae ārohe ki Pompalia College ki Whangarei. No tērā wiki, ka haere atu māua ko Ezra Halton, ki te āta titiro, ki te takoto o ngā kaupapa i reira e pai ai te whakapāhotanga a te reo irirangi o te hiko o tīka. I ngā kaupapa ka kōrero hia e tēnā kai kōrero, e tēnā kai kōrero. He mea nui te kaupapa o ngā manu kōrero ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi me ngā kura i te taitoke rau whānui. Ina titiro ahau ki o tātou marae, ina titiro ahau ki ngā wāhi e hui ana tātou te tangata, aha ko iti, aha ko rahi, ko aua wāhi e hui ana tātou ko ngā wāhi e hāpai ngā ana o tātou tikanga Māori. Nā reira, he huarahi tēnei arā te huarahi o te manu kōrero. Ki te whakatupu i ngā kai kōrero, hei whakaki, hei whakakapi hoki, i ngā tūranga e mea nei ko te taumata, e mea nei ko te tūranga o te kai kōrero, āko tāne, āko wahine. Ko te mea kē, ko te whakatupu i ngā pūkenga, i roto i o tātou taitamariki e pai ai tā rātou tuatu. Tō rātou tuatu ki te whakatakoto kaupapa, ahakoa i roto i o tātou marae, i roto i o tātou whare, he mea tēnei hei whakatuara i o tātou tauira, ki te whāriki i o rātou whakaro, ki te hunga e kōrero tia ana, ki te hunga e whakarongo mai ana, ki ngā kaupapa e hiehi ana, ki te tautoko, ki te hāpai, hei oranga mō ngā mokopuna e piki ake ana.
1: Ai, ko wētahi atu o ngā reanga e hakariti i a rātou anō mō tira o ngā kaupapa o ngā pūkōrero hoki i tēnei wā. Peter Lucas, nō reira tika tonu, wēne o ngā kaupapa e rua, hei haka ngūngau, hei haka haratau, i wēne o ngā tai tamariki, ngā tamariki hoki, kia mai a tō rātou tū mata whānui i tēnei au i ene o ngā rā. Hore kau he pātai, he kororo tuatu i tēra e Peter Lucas, engari he koro haka kapunga wai. E pāna ki wēne o ngā kaupapa e rua, mea o koutou mahi ki roto i te whanganui ātara i te rātu o Ngāpō.
2: Hoi anō, ko tētahi atu kaupapa e tikana kia mōhio ai tātou, ka whakapāhongia ngā te kapahaka mō ngā kura tuarua, arā te whakataetae a motu marunga i te kaha o whakaata Māori, engari ka whakapāhongia marunga i te kaha o te whare kōrero, arā te taupānga i whakawhanake hia e ngā kaimahi o te reo irirangi o te hiku o te ika. Ka mutu a te hepe tema, e tū ana te kaupapa a motu, arā te whakatatai a motu mō ngā manu kōrero ki te taitokerau, ki Papa Hawaiki, ki Kaikohe. Nō reira, he maha ngā kaupapa e hāpai ngā nā hei oranga mō te reo i Wanganui o tātou nei kura. Ko te āho o te pūtea i kōrerotia i te kāwanatanga i Nanahira, kei ko nā anō ngā mahi e hāpai tonu ana aha ko ngā piki me ngā heke. Engari ko te tūmanako ka taka mai he hereni kia tāua te Māori e John, e pai ai tā tātou whakahaere i ngā kaupapa e kua roa tātou e whakahaere ana i Wanganui o tātou haukainga.
1: Ai, mihi anō, ki a koe mo wene o ngā kaupapa kōrero, me ngā kaupapa ki mui a koutou, ki i te upoko o te ika tāku, ki a koe i tēnei wā, kia matāra ki ora.
2: Kia ora, Joel, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ngā noho ora mai.
1: Ai, hoi noe tātou mā, mai te upoko o te ika, ki i te hiko o te ika, ngā kōrero, ki Wanganui a Māua Tahiko, Peter Lucas Jones, kai haka haere mato mo te reo irirangi. Nō reira, e tātou mā, hakarunga tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu, iratahi, te iārere.

tui a te rangi, tui a te papa, tui a te herenga tangata, karongo te pō, karongo te Aotea, hei mauri ora. E aku i te akurahi, rauranga tira mā nau mai, hono mai ki tēnei pāpā hōtanga mataora, mai konei, a te kura katolika, opo ma pāria, a mo tēnei kaupapa nui whakaharahara e kia nei, a ko ngā whakataitai ārohe manu kōrero o te taitoke rau e hoama. E tika ana kia rere tonu i ngā mihi ki ae ki te titoko o te rangi, te whakae o te whenua, te ahotanga i ngai rangi tāmiro i te kauairunga ki te kauairaro. A kei te matua i te rangi, nā, ko ngā manaakitanga kua taukiringa i tēnei.

0: ngā maramara mahu e tango rātou mā. Hīkoi tonu nei te matua te whenua, nei te reo mihi kia tātou katoa i tēnei rangi ātāhua, e hoa mā, pēnei tāku i ki ai, kei konei tātou. Ko te reo tēnei, o te tai toke rau, e rere atu nei te reo, mai ohai te reo rāhiri kia koutou katoa, tēnā tahuri taringa mai. Ko ai tēnei, ko Zeyan tōku ingoa, kaimahi i te, i a Ngāti Hine FM, te mita o te rohe, engari e hari te mea kua uanake kei konei tēnei rā. Anā ko te hiku, ko te reo takiwa o tautoko, nā ko mātou innei te reo o te tai tokerau, e hāpai nei tēnei pāpā hotanga matora ai tēnei rangi tonu. Nā ko nahe tēnei tēnei wā, kawe ā wanga wanga e hoa mā, anā ko oku hoa kei tipi haere i te papa i konei i tēnei kura, ko Amber Smith o tira, ko tō tātou tuahinea ani Mākiha, ani ka tai mai, ki wainui a tātou. Engari, e ki tēnā koutou i runga i te pauaka whakaata nei, hoeno koe nei ngā kōrero whakataki o te kaupapa, ani ka tai mai ko tā tātou kai kōrero tuatahi ao te rā. He rā nui tēnei, tahi anō ka mutu ko te wāhanga ki te pōwhiri ki ngā kura katoa, he tini ngā kura kātū i te rangi nei, te kaumā iwa katoa ngā kura mo te rātuatahi nei, ko ngā wāhanga kā hua, ko te wāhanga o te rāwhiti ihaka o tira, ko tāturi kara, ara Junior Māori, Junior English e hoa mā. Te kaunga kai kōrero i te taha, te rāwhiti ihaka o tira, te kaumā ono ki te taha ki tāturi kara. Nā reira he pīki rā tēnei e hoa mā, tēnā whītiki mai, horo mai, mo te roa ngā ki o tēnei rā, e rongo ai koutou ki ngā pūkenga a tāhua, o a tātou taiohi, o a tātou tamariki tēnei rā. Rongo anau i tēnei wā, ki tā tāmira, ki te whatārangi, tā tātou kaikōrero whakataki e kōrero ana mo tā tātou kaikōrero tuatahi o te rā. Nā reira, māku pā e nei kōrero, e nei pitopito kōrero ai whakahua. Anā ko Jamie Reti tōna ingoa.
1: Ko tāna kaupapa kōrero i tēnei ata, i tēnei ahiahi. Te rā hinga hinga, te taumata reo. Tēnā tātou, humai anō te pīki paki paki ki a Jamie Reti.

Katira. Me anga atu ki te pūtake o toku kaupapa kōrero. Ara, tui ngā turu roa ka tupu whakarito te pā harakeke. Mahi tēnei whakatauki. E tore ngā kaupapa mātua ka boiwai ake. Tuatahi, he tihau marangai e tū te pāhukuka. Tūroa, te kawai whakamua a tātai reo, me o tātai tikanga. A, ko te mitinga iho, he kākuna, he tipu, hei rāku. No reira, kei aku ni o koe noho maira, ki te huanga no te tai toke rau. Tēnā, whakarongo mai ki toku reo rōreka. Tuatahi, he tihau marangai e tū te pāhukuka. I taku wā, he nui ngā wera kua pāmai, he nui ngā tai mahatanga kua taukurungi ahau. Hoi, anō, nā aua āhuaranga, kua kau ki te ū, ki te mananui, me te whakapau kā kia kumahi. Aho ko te ua. Ko tēnei kāpapa he whakamau mahara mai ki au. E ara te kai i te kore pāngia mai o te ua. Ka hori. Ko te kaha tūturu, ko te aranga ake i miri te hinganga. Ko te kaha tūturu, ko te tū, anō, aha kua ko hinga. Ko te kaha tūturu, ko te anga whakamō tunu, aha kua ka pāmai ngā hauki no te ao. He rai i te harakeke, e tū tonu i te hau. Ko porohia, ka tū anō, ka piko, ka tū tonu, ka pāngia, ko ora tonu. Kua nei tōranga o te pā harakeke, kua nei hoki tōranga o te tangata. Mai enei whea ko kua marama hau. E ara te kaha mō mōku, anahi. Kā hore! Ko te kaha tūturu, ko te tū he pai mō ētai atu, ko te hāpai ngā tonga tuku iho, kia kore me meha i te hau. Nā, koenei ka ngā tikitoku kaupapa tuarua. Te kawai whakamua tātai reo, me o tātai tikanga. I roto i toku whānau, ko mau i toku tēnā e whakapau kāna ki te kōrero Māori. E ora tēnei he mahi māua. He waka wā hara hara weka, he waka whakama. Engari, i e waka kōrero hau, kei te whakakaha ui te rito te pā harakeke. Ki te kore tātai kōrero i te reo, ka memeha. I te kore tātai whakatinana i te tikanga, ka ngaro. Engari, ki te tū tātai, ki te kore, ki te haka, ki te kawi ngā tikanga, ko ora tonu, ka tipu tonu. I ngā wā ka tu hau i te kapahaka, ka mau patu ki oku ringa, ka runga hau i te ngūnguru o te whenua, i te aio, i te ia o te toto rere nei o roti ahau. E kora pūti ana i taku wā Māori. No reira, e ara tēnei whakatau ki i kōrero mā te kaha anahe, he kōrero mā te tū, he kōrero mō te mahi, me te kawi ngātonga kia me mga re ngā kahi ke mai. Mā te kōrero, mā te kawi ngā tikanga, ko ora tonu, ka ora tonu te pāharaki, ka tipu, ka pōwai, ko toi tū. Engari, kaore here nā tēnei ki tā pāharaki ke anahe, a pā ana hoki ki a tātou, ko tātou ngā kākano. E hea hea ana au ki te noe taurapai, mō toku whānau, mō ngā tamariki o toku kura, a mō ngā whakatupuranga ka heke mai. Hui anō, kore tai au ki te taumata, he kākano tunu au, e tako tāna i te one. E whakangote ana e kōrero tuku iho, e whakamahana i te rauri i raro i te mauri o kutipuna. E ako tunu au, e toro aku paki aku ki te whenua, ki te tū māia, ki te tū kaha, e whai anai te punei rera mai arangi ātia. Kua marama hau, e ora te rangatiratanga i te kore mataku. Ka hore. Engari, ko te āua te tū whakamua, aha ko te āwangawanga. Ko te whakapauki o ake whakaro, me te ukita ke tuakiri. Ia wā ko kōrero hau, ka tūai ki te whakakahau, ka arahi rānei. Kei te whakakahau i te rito te pāharakeke i, kei te whakakahau i toku māia. Kei te tupu ahau, kei te whanake ahau, kei te tupu ahau, kei te pakari ahau, kei te whanake ahau. He wā tō te tupu. Ah,
Tōna wā, ka tu au, hei rākau, hei pau, hei arihi, hei whakaruru mo e tai atu, ka tupu hoki rātau. Nō reira, e mai mahara ana au. Tui ngā tururua, ka tupu whakarito te pā harakeke. Kei ia rito, te oranga o rātau mā. Ā, ko titi manako, ka heke ki ngā uri, ka heke mai. E tū ana au i konei, i tēnei rā, ehara momoku anahe, e ngari. Mō tōku pāharakeke, mō tōku teina, mō ngā tamariki e mā takitaki ana, a mō ngā whakatupuranga, kaheke, kaheke a ngātu. Nō reira, tēnā koutou!

0: Nga whakatau tamani kōrero, aroha o te tai, toke rau, more nā tamari kia koutou kua tahiri taringa mai, kua tahiri kanohi mai anō hoki ki te pāpāhotanga arorangi, puta tuana i te hiku, haukāinga anō hoki i te taupānga o whare kōrero ko Amber, ahau mā o kotaku whanaunga.
1: Ai, tēnā koe Amber, ko Ani tēnei, mihi atu nei tētahi o ngā reo pāpā homo tēnei rā, mihana ki tērā o ngā kai kōrero o roto i te wahanga tātiri kara John Miller, te kāpehu whetū.
0: Toko ono ngā kai kōrero, kua tū i tēnei ata, e rua te kawe toi ana.
1: Woo!
0: Rua te kawe toi ana e tātou mai. Heoi, te kau ki te wahanga o Rafiti Ihaka, te kau maono ki te wahanga o tātiri kara, ko ngā taina i tēnei whai mai a popo ko ngā tuakana, ka mutua te praere ko te wahanga ki a tāhemi te reo, wahanga reo rua.
1: Ahua rere ki tērā, i te mea i tērā tau, i roto i ngā tau kua huri, moiho ki ana tātou, ngā hunga kaha hara mai ki tēnei o ngā kaibaba, ko tāhimi hinare tō tērā ka wāhia ki tēnei o ngā kaupapa. A engari tēnei tau kua tukuna mā ngā taina tō tātou kaupapa e kōkiri. So mihi ana ki tērā.
0: E tika ana, e tika ana e te whanaunga. Kua whiti mai anō tērā ki waho i te horo nei, konei i te kura o Pompalia Catholic College. He konei mātou, whakapāpāho ana. Te wāmutinga e tū mai tēnei whakataita i konei, i te kura tonu ahau. And yeah.
1: I konei.
0: Ai, i konei tonu, ko Kawiti Waifo te toa o te wahanga o Rafiti Ihaka i taua tau. No reira, yeah, he hoki ngā mahara e kite anau wetahi kanohi i tū i ngā tau kua hipai moha ana hau ko ngā kai whakawā era. Rātou katoa i ōnā wā i tū i tētahi taima. Marawake, ko mātou no tēnei ko hoki mai ki te kawe i wēnei mahi pāpāho mō ngā reo irirangi o te tai tokerau.
1: Kia ora, mam. Ai, mihi ana, kia koutou katoa. Ko hono mai ki tēnei o ngā pāhotanga atu i Pumapāria, te kāre te o Pumapāria aroha mai. Ai, konei whāngarai, he pāpāho tanga tēnei i raro mai o te reo te tai tokerau, Ngāti NFM, te reo takiwa o tautoko o tira, te reo irirangi o te hiku media. Mihi ana ki tō tātou tima, e kawe ana i ngā mahi mo te toenga o tēnei wiki.
0: Ai, te kura kaipa Māori o ngā ringa o Matariki, te whai mai nei, e rua ngā tauira kātū i tēnei wahanga, Elijah Bennett Kuvaji, ki taku mōhio, me Manawa Little John. E kua ko kite au i tēnei, ai, Elijah, kei te wahanga Rafiti Ihaka, ko Manawa Little John kei te wahanga o Tāturi Kara.
1: Tēnei kura, e noho ana ki roto o rua wharone?
0: Ai.
1: Ai, mihi ana no roto mai o te kaipara. Ngā ringa o Matariki, mihi ana ki ngā whānau o te uri o hau?
0: Ai.
1: Ne?
0: Ai.
1: Jeez. Aua whānau katoa, he pai te kite i te kaha hoki mai, te hokinga mai o tēnei o ngā kura, te kura kaupapa Māori o ngā ringa o Matariki. Āhua rima tau? Ono whetū tau, tēnei kura, e tūana. Mihi ana ki ngā kaiako, ki ngā kaiarahi hoki o tēnei o ngā kura kaupapa Māori.
0: Ai, ko te kaiako i hari mai a rātou ko Kamira Nahona. No te kaipara, tika ana Ngāti Whātua, te uri o hau, o tamatea te marae, o tamatea te awa, ko te maunga ko puke karoro, ko te waka ko māhuhu ki te rangi. Koina, mo te wahanga junior Māori, ka mutu ko tana hoa. Ka whai muri mai aia.
1: Mihi ana ki ngā kai kōrero, kua tū kē mai, i runga i te papatū wawai i tēnei rā. Ai, hinaia nei, e whanga ana, e tatari ana, mō tō tātou kura e haria ke nei, te kura kaupapa Māori o ngā ringa o Matariki. Yeah, mihi ana ki tō tātou kaupapa i tēnei tau. Ngā whakatatai arohe mō ngā manu kōrero 2026.
0: Ai, kei muri mātai te horo e noho ana, norai te tāi te kite i wetahi o ngā kaiwhakawai, ngari mai muri e kite ana ko Awatea ko Pere, ko tō tātou whanaunga Dina Marie ki taku mōhio, kei konei ko Huhana Linden te tahi o ngā kaiwhakawai.
1: Tāmati rākina?
0: Ai, ko ia anō te tahi, engari, koe au e mea na te tāti ki te, you know, i te muri o a rātou mātenga. Engari, kei konei mātou e hoa mā, kei konei?
1: Nō reira, he nā e whakaro ana, e peka mai, hara mai. Hara mai, rapu tūru, hara mai ki te whakarongo ki ngā kōrero, ki ngā whakaro, te hunga, ngarangatahi ngā taiohi, e waha ana, i warātou whakaro mō ngā take o te wā, i roto i ngā whakatataenei ngā manu kōrero e whaanga wahanga, wau rima ngā wahanga i nā no te taitoke rau koe. Tāturi kara te rāwhiti i haka kurimako Paiti Hiruni Jones me Tahimi Hinari, our bilingual reo rua. Te wahanga reo rua.
0: Me taku mohi ano hoki ai a te tau e tū mai nei. Ano, a te paunga o tēnei tau ka tū ngā whakataetai motu ki roto i te kai kohe kohe. Ki te rawhare hou, Papa Hawaiki, a te, yeah, te paunga o tēnei tau, a te, te hea marama, te hepetema.
1: Hepetema,
0: Nō reira, ka pōhiritia ngā iwi, ngā rohe rohe, puta noa i te waipaunamu ki taku mōheo, ka taimā ki roto i a mātou, ki roto i te taitokerau, hei te hei ngā marama e tū mai nei.
1: So he pai tira mō te pū o te whiki, ki te hautū i te motu, mō ngā whakatatai a motu, mō ngā manu kōrero 2026. Mihiana ki tērā o ngā kāinga o tātou, te pū o te whiki, pūtahi te maunga, ngā puhinui tonu te iwi. So, ai, he karanga tēnei kia koutou, ngā whānau, nau mai haere mai, ki roto te kai kohe kohe. Kia noho tahi tātou mō tēnei o ngā kaupapa. Nunui, e hare ake nei, kia mahi tahi tātou, pia ko tātou anō tērā, te reo te taitoke rau, ka hāpai, i tērā o ngā kaupapa, i te mea, mohio ana tātou, ko whakaata Māori tērā, ka whakahaere, ai ngā pāpāhotanga mō ngā whakatatai a motu. Engari, e hoa mā, I think ko mātou tērā hei te marama o hepetema. E aua, he whakaaro noi ho.
0: Engari,
1: yeah, I mean, we're it. No, hara mai, pika mai ki Papa Hawaiki, te kai kohe kohe mō ngā whakatatai a motu, 2026 mō ngā whakatatai. Ka pa, manu kōrero aroha mai.
0: E mahara nai hoki ana ngā mahara ki te wai tū ngā whakataetai a motu. And I think i mahi hoki mātou ki tērā whakataetai. Te kaupea tau, koni atu pea ki muri, ngā whakataetai a motu manu kōrero.
1: Ki
0: Whangarei, ki Kensington,
1: yes.
0: I te rāwa, and yeah, i pai, no, haere katoa mai ngā iwi, pōhiri te a rātou, ki roto ki tō mātou whare. I think it was quite a success, nō reira. Hara i te mea he aha, mauria mai, haria mai wakoutou mate, haria mai wakoutou whānau, wakoutou whanaunga. Come pour some money into little old kaikohe.
1: Hey, yes, tautoko ai te tuahine e Amber. Well, e ai ki, e riti mai ana, tō tātou kuna e haere ake nei. Te kura kaipapa Māori o ngā ringa o Matariki ko te kai kōrero tuatahi ko Elijah Bennett Kavachi. Ko te kai kōrero tuarua mō te wahanga tāturikana ko Manawa Little John. So i tēnei wā e hoa mā, noho tonu mai ki tēnei o ngā pāhotanga mō ngā whakatatai manu kōrero ārohe. Ki konei te whāngarei te tiringa prawa te kāreti o Poma Pāria. Ane rā e hoa mā, ko te kai kōrero e haere ake nei ko Elijah Bennett Kavachi. Kavachi, no te kura kaupapa Māori o ngā ringa o Matariki.
2: Ka amutu kia tū hei flanka mo te All Blacks. E mihi ana e tama. Tana kaupapa kōrero i tēnei rangi ko Waimāri. Pakipaki mai ki a Elijah Bennett Kavachi.
3: Te marea, aha koa te kore whitinga mai tanga o te rā ki roto nei, E ki tāna hau, i te māhanatanga, o koutou mene mene a tā hura atu. Nō reira, tēnā koutou. Nā, kātahi tuku pūti nei, waimari e. Engari, e hara tēnei tuku pūti noiho. Hei tā te tangata, i e tahi wā, o re kau au, e waimari e. Hoi nō, e ki anā hau, e waimari ana tātou katoa. Peka mai ki tōku waka, kei te iho tōku waka, ko ngā rā, o nehe. He te haumi o tōku waka, ko ngā pakeketanga, ko ki te e tātou. He te kei o tōku waka, ko ngā pai ngā nāe nei. Nō reira, peka mai, kake mai, he haere ngā e whaake nei. Me timata, tā tātou haere ngā, ki te iho tōku waka, ara, ko ngā rā, o nehe. Hei tauira, ko te porotehi Rongonui i whakahaere hea e whina kupa. I ana rā, ka ngau te mamai ki te iwi Māori i ronga anō i te ngaro haere tango te whenua me te reo. I riro ngā Pākehā, iwa te kau paiheneti o a whenua Māori. Nā wai, nā wai, i te tau, tahi mano, iwa rau, fitu te kau mārima, ka tū mā rohi rohi mai, a whina kupa, hei mā ngai, kia tohe, kia wero, ma tāna iwi. Mai te hāpua, pe kā tū ki ngā rori rafrafo tōku kainga, me ki o rua wharo marae, tai atu ki te whanganui ātara. Nā, e ki ana, neke atu i te tahi mano ki romita o tēnei hikoi. Aha koe ki te rātou, i ngā paketanga, e pūkanakana mai ana, i whakapono rātou ki a rātou ano. Not one more acre of Māori land to be sold, ngā kupu Rongonui a whina kupa. I whakaiti te nui ngā te ao, i te rōpū, e ki a nei, ka hore rātou e tūtiki tēnei whainga. Aha koe nei kōrero, i utonu te iwi Māori, ki te kōrero, ki te whawhai, ki te porotehi. Na aua mahi, i puta ai, ngā kōrero Rongonui, arewi mani a poto. Ka whawhai tonu mā tau,
4: ake, ake, ake.
3: Ka whawhai tonu mā tau,
4: ake, ake, ake.
3: Nā, ka huiri i roa, whai muri i te porotehi tanga, a whina kupa, i tū mai anō o kuake tūpuna mai Ngāti Whātua rā kei ki Takaparawhau, Wanga rā, e rimarau mā ono. Ko koro jau hā tētahi mā ngai, e tū mā rā ana, e tū kaha ana, e a whina ana, kia whakahaere tēnei porotehi. Aha koa ngā mamai, ngā whawhai, me ngā hopukanga i utonu rātou ki te kaupapa. Nā, e waimari ana au, nā te kaha, me te maia o aua tūpuna. Nā rātou i parai te huarahi māku, me ngā uri whakatipu. Nā, kua tai atu, ki te haumi o tō kuaka, arā, ko ngā pakeketanga, ko ki te e tātou. Aha koa kei Aotearoa tātou, e noho hau maru ana, e noho wai mari ana, ka pā e tahi atu ero, ki e tahi atu ahi o te ao. Hei tauira, ko ngā pakanga kei Gaza. He toko maha ngā whānau, ka mate, i te kore whai kai, te wai, me ngā wāhi haumaru. Nā, nā ngā raru raru, kei Wainga Nui, i Iran, me e tai atu whenua, ko ki te tātou, i te puki ngā haeretanga o ngā tūpine hinu. I ētahi wā, ka tata ki te whātāra mo te ētahi rita. Au e taukiri e. Nā, aho ko, kei tawhiti au a whenua, ka ki te tātou i ngā pānga ki Aotearoa nei. Engari e te whānau, aho ko e nei taumahatanga, ma maumahara hoki tātou ki ngā pai ngā anai nei. Ara, ko te tiriti o Waitangi, e pupuri ai i ētahi o ngā tīkanga Māori, engari e whawhai tonu ana mātu. Ko ngā kura kaupapa Māori, e āhi ai tātou ki tā koe te reo, te mātauranga, me o tātou, tā ngā tuku iho. Ka whakaara hoki au ki ngā iwi take take o Ahitereiria. Hore kau o rātou kura, kia okona I tō rātou ake ahurea. Ngā tapu tapu hangarau, e hono ai tātou ki te whānau, ahoko ki wīwi, ahoko ki wāwā. Te kapahaka e whakātu ana I tō tātou ao Māori, kia whakātu ki te ao, he Māori ahau. Nā, ko te mea hira hira roa tū, ko te reo Māori. I whawhai, ka mutu, I mate, o tātou tūpuna, kia ora tonu tēnei reo, mā tātou. Nō reira, ka we tātou e tatari, kia ngaroa nōtau o tānga. Engari, ko ōrero tia, whakamahia, whakanuia. Nā, mēnā ka āta titiro tātou, kia tātou ake oranga, kia Aotearoa nei, ka tino maumahara tātou. Mārama tātou, kia o tātou ake Waimarietanga ki roto I tēnei ao. Nō reira te whānau, ka whakakīna ki he aku kōrero me tēnei. Ka we waiho māku te ki atu, e Waimarie koe. Aha ko te kitea, aha ko te whakapono, ko tātou, ngā wawata, I mana ko ai, a kuima, a koroma. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora mai tātou katoa.

0: Te kura kau papa Māori o Ngāri Ngāo Matariki e hoa mahara mai te tahi āhua haruru pai te papa ai tēnā hakao tira i tarātou tautoko ai ngā kai kōrero ko Elijah Bennett Kuvaji o tira ko Manawa Little John. Hara mai te pai o ngā kōrero, hara mai te pai. Te hanga nei ko hiki ake te taumata i te taha ki te wāhanga Māori o tira. Pai ngā kōrero i puta i a Manawa. Tautoko pau te kaha i ngā kōrero e hāngai ana ki te whakapakari, te tinana, te hinengaro, wena tū āhuatanga tonu. Tautoko Mārika.
1: Te kai ngā kai pai.
0: Ai.
1: Tika rawa ngā kōrero e hama. Te tohu o te ora. Kei roto i wāna kai. Ona neke hanga o ia rā. So e mihi ana ki ona kōrero. Ona whakaaro i hora hia ki te papa ai tēnei rā, mihi ana te kura kaupapa Māori o ngā ringa o Matariki.
0: Ai, Ngāti Whātua Tū Maira. Ngāti Whātua Tū Maira.
1: Te atāhua hoki o tērā o ngā kura.
0: Ka hoki ngā mahara, kiau nei, koe nei te tahi o ngā tuatahitanga o te kura nei, kā rei te tino mōhio, ki te hitori o taua kura ki roto i tēnei whakataitai o ngā manu kōrero. Engari mo te hitori o te kura, nehia kē nei ngā tau ki muri, ko te tahi o ngā tumaki o tōku kura o tau mārere, i wehi i tō mātau kura, kia tūhono atu ki taua kura rā i tā rātou oroko hanga mai, ko wha Charlotte tēnā, e oki oki ana i roto ingari ngā maruhi oruhi o te atua i tēnei wā hoi ano, mihi kau ana ki tēnā kura ngā ringa o Matariki, i te hoki ngā mahara ki aua wā, miharo pai.
1: Ko te ahua nei, tupu haere ana te kura nei, mihi ana ki ngā uri, ngā toronga maha o tērā o ngā kāinga o te uri o hau, o rua wharo, te kaipara, Ngāti Whātua, e mihi ana kia koutou, e ngā whānau.
0: Ai, e hoa make mui te aroaro, ko te kāriti o Pēwhairangi.
1: O te rātou kura tawhito?
0: Ai, aoma māra, aoma māra tērā, te kāriti o Pēwhairangi, kai kā ana. Ki te kōwai mā kātū ki te whakakanohi tēnā kura i tēnei tau ko ngā ingoa te mai oha tīpene o tira kua umāri re prime e nā ingoa whānau rongo nui o te rohe pōtai o Ngāti Hine nā reira ai tāria te wā e hoa mā mena ko koutou e nā i te kāinga i te wāhi mahi ai te kura rānei e tatari ana kia kite i enei tokorua ai ni ka kite.
1: Ai, tēnei rā e hoa mā, ko Waiho, ko whakawātia, tēnei o ngā rā mō ngā taina, o roto i ngā wahanga te rāwhiti ihaka. Tā turi kara, Junior Māori, Junior English, tekau ngā kaikōrero, o raro mai i te wahanga rāwhiti ihaka, Junior Māori. Tekau mā, ono ngā kaikōrero e rāringi mai ana i raro i te wahanga tā turi kara, Junior English. He nui ake ngā kaikōrero?
0: Ingārihi, tērā i ngā kai kōrero Māori. Ki te au i tēnā metaku.
1: Kia kaha tātou, kia kaha tātou, te whai i te reo Māori.
0: Well, aini pia a popo, ka piki ake te taumata, ka piki ake te nama o ngā kai kōrero Māori. E aua, i tēnei wā tonu, ko te reo Ingārihi tērā, e kawea nuiti ana. Hoi ano, kia ana te kōrero, me raka te maui, me raka te matau. Nā reira, ko te mana kuia ko aua kai kōrero te reo Ingārihi e ngana tonu ana ki te raka i tō rātou taha Māori.
1: Ai, mihi ana ki tēnei o ngā kura i tūtuatahi mai, te rito, te kura taio, te mena ko Jamie Reti tērā, tētahi o ngā tino o ao.
0: Tētahi o ngā reti.
1: Ai, ngā reti, te whānau rangatira ki roto te hiku, ko rātou tērā i wāhia ki tō tātou kaupapa, me te mea nei, hoia pia te waha, te wātuatahi, ko uru mai te rito te kuratai au ki tō tātou wahanga, ngā whakatatai manu kōrero. Mihana ki tērā, mihana ki tō tātou hoa, wha Hayley, Hayley Tobin, rātouma, Irina Harrison, e hautu ana i tēnei o ngā kura tai au, te rito te kura tai au, e tupu mato ana tēnei o ngā kura ki roto o Waipapa, I think, Cooper's Beach, Doubtless Bay, te rohe o Ngāti Kahu e mihi ana kia rātou.
0: Tē, ai, rawa no au kia rongo ki tēnei kura, e mua tonu i tēnei rā, engari i aue pānui ana i te ingo te kura nei, ana, kutahi noiho te whakaaro, hea te tūmomo kura, mm. kura mo te tai ao, nā reira, he nui ngā akoranga noroto i te tai ao, ā reo nei, ā mātauranga nei, nā reira me mihi kātika ki tēnā kura i tā rātou tuatahinga ki roto i tēnei kaupapa. Aotira, te tini o ngā kura, e whai wāhi ana ki tēnei kaupapa, pēnei i ngā kura, Kirikiri High School, Huanui College, Mahurangi College, aha kua koe nei kura, you know, kua ū ki te taha o Tāturi Kara, koe no ka te hiahia kia kuhu mai ki te ao ngā manu kōrero, whakaro nui ana.
1: Ai, tika o kōrero e Zayan, mihiana ki ngā kura hoki, you know, e uru mai ana, e rua ngā kai kōrero ko uru mai, e hara i te mea, e tahi o ngā kura nei, tahinahe te reo kōrero, e mihiana ki ngā kura. I think ko te rangi a niwaniwa tētahi o ngā kura, e rua ngā kai kōrero, ko Whangarei Girls, no, ko tahinahe te kai kōrero. Te rāwhiti roa, rātau katoa, e kaha hoki mai ana ki tēne o ngā kaupapa, ngā whakatatai manu kōrero arohi.
0: Ai, pēnei te kura katahi anō ka hipa, ngari ngā o Matariki, i tohua kia rua ngā kai kōrero mai taua kura, kia hono mai ki te kaupapa nei, engari koetahi, kau ki te wāhanga kotahi, ko te kura kaupapa Māori o Taumariri kei mui te aroaro, kotahi na he tā rātou kai kōrero, ko te mea pai tonu kei roto i te reo Māori, kei, kei āwangawanga hau mena kotahi na he tā rātou kai kōrero, o tira ke roto i te reo Pākehā.
1: Ai, he tika ana, o kōrero e hoa i Zayan. So ai, ko ngā kura e haere tonu ana, ai haere tonu mai ana, Bear Violets College, te kura kaupapa Māori o Taumārere, te haikura o Kirikiri Huanui College, te kārete o Kaitaia, no roto mai o te hiko o te ika. So e mihi ana ki ngā kura katoa, ai tēnei rā, te rā o ngā taina, rāwhiti i haka Tāturi Kara.
0: Me te mea no hoki e hoa mā, he tini tonu ngā rā nui kei mui a tātou. Kua popo, ka whakawātia te papa ki ngā tuakana o ngā kura. O tira, kei wareware i a tātou, tērā wāhanga motuhake no te tau tokerau. Rā ko te wāhanga o Tahimi. Kia au nei, koe rā tetahi o ngā wāhanga o ngā manu kōrero o te tau tokerau e tino... e tino whakarangatirana i te tau tokerau.
1: Ai, ko te ahua nei, e whakangahawana tō tātou kai whakataki i te whare i tēnei wā. Mena, ko koe tērā e whakarongo mai ana ki te hihia. Nau mai, haere mai, ki te kāre te o Puma Pānia. Hara mai ki te whakarongo ki ngā kōrero, ngā rangatahi me ngā taiohi, ne?
0: E ki tēnā i te atāmira i te whatārangi i tēnei o ngā tamaiti māni hera, kua tū mai ki te whatārangi o tira ko ona hoa ki ona taha taha, te hanga nei kua pātai hi a rātou kia tū ki te whatārangi, ki te whakangāhau, te minenga kei kone i te nei wā. Ko te kura kaupapa Māori o kaikoe i tēnā, ngā kara, wai poro poro e ki te ana, haramai te pai, haramai te ātāhua, pai te kite, kua tū hono atu i tēnei tamaiti ki tēnā kura. Inā hoki mōhio ana i tupu kura kāinga te tamaiti rā o tira ko ona teina. Haramai. Me tahuri ake tātou pia ki te whatārangi e rongo ai ki e nei reo rōreka.

0: Mahi toi, mahi peita. Ho mai te pakipaki ki a te maioha tīpine.
1: Tūngia te ururua, kā tupu whakaritorito, te tupu o te harakeke, kauru kai kātea te tū, ka whangaia, ka tupu, ka puawai, ti hei mauri ora. Ko tōku mihi tuatai, ka mihi ki tō tātou matua nui te rangi, ko ia te timatanga me te whakamutunga o ngā mea katoa, no reira, kororia ki tōna ingoa tapu. Ki te whare katorika e tū nei, te nā koe. Ki te whāia papatua nuku e hora nei, takoto maida. Ki ngā mate, kua wehe atu ki te pō, moe mai, a moe maida. Huri atu te pō, nau mai te ao. E te hau kāinga, e ngā mana i te whenua. Kautau rā o whāngarei te ringa prāua. Nei rā ngā tihine, te mihi atu nei ki a koutou. Ki te kāreti o poma pāria, nei rā te mihi. Ki a koutou ngā taonga, ngā kaipara i te huarahi. Nei mātou te tū koropiko nei ki mua i a koutou, me ngā mahi kua oti a koutou. Me mihi kā tika. He oi, ki a koutou aku kai whakawā. E kore mimiti te puna mihi ki a koutou e manoa roa nei ki te tiati i a mātou katoa i te nei rā. Tēnā koutou. Tēnā koutou katoa, ka huri ahau ki taku kaupapa kōrero. Pakike ma, e mea mai rātou, te kaumineti noeho he kōrero māku. Ki tā mātou titiro, i roto o Ngāti Hine, he taima potora o tēnā, ne? Ka hore anō kia pau te kaputi, ka mohio rā raini, ko ai te tuakana o te taukete o taku krani māma. Hei wi kōrero roa mātou. Hei wi mahara hōhonu. He oi, tā ringa rahi rahi mai, he kaupapa whaitake tāku. Pakeke mā, kua hua te mārama. Inā rewa te mārama, hirunga i ngā pukerau o motatau. Kua mohio tātou, kua tai ki te wā. Horo ngau tata mai ana te wā, kia tū ngā rangatahi, hei rangatira. Kua heke ngā tuna, e karanga mai ana te māra. Ā, ko te nuinga o te wā, karongoa hau ki aku whāia ta whai, i runga i te whaunu. E hara i te mea, he kaiko himihimu au, e rangi. E hara tēnei te rongo kōrero. Kua kā te rama i roto i te awa. Ko tēnei te kaupeko o te tau, ka hauhake tia te māra, kia ki te ai ngā hua, e whakato ngia i koutou. Ina mea mātou, pakeke mā, kua hua te mārama. E mihi ana mātou ki te hua, o roto i a koutou. E hara tēnei te tāwai a koutou. Me pono taku kōrero, he mōmoriri kē te pakeke o Ngāti Hine. Ko mātou nahinai, tuhunga, ka kauhau i tētai kaupapa roa, mā te hikitanga o tētai tukemata, me tētai titiro kōtaha nahinai. Lawa mātou hiehi ana i te mapi kūkara. Kua mōhio koutou ki te huarahi, mā te titiro no aiho, ki te rākau tī kauka, kei muri te whare o whae wai raini. Me pono taku kōrero, he mōmoriri ki... Oh. He ao hangarau tēnei, huri noa te ao, e rangi, me pono taku kōrero. Rawa te taurahiko kōrero, arā, ko te fibre optic, erite ana te horo ki te akakumara o Ngāti Hine. Ko te horo o te kōrero mai matawaia ki Moirua. He horo ake i te iariri o Rima G. Ki te putahe kōrero i te kōpua te huarahi. I mua i tō tāinga ki te puna pru, arā te toa rongonui i roto o Moirua mo tētai kōpaki meiti. Kua mōhio kē te katoa, he aha tau i kai mo te parakuhi. E hara tēnei te hangarau, he horonga no te toto. Ko kautau te puna o ngā kōrero, rawa i tuhia i te pukapuka. Ko kautau ngā kaitiaki o tō tātou whakaia manawa.

0: toki mata whaurua, te waka, ko whakatere te maunga, ko waima, te awa, ko tuhirangi te marae, ko te mahure hure, te hapu, ko ngā puhi nui tonu, te iwi, mihi ana ki tērā o ngā kaikōrero Wairua Reid, no te kura takiwa o Mongonui o Wai, Broadwood Area School, te kaumā whā o ngā tau, he tau te kau, i tēnei tau, e mihi ana ki tērā o ngā kaikōrero o roto i te wahanga Tāturi Kara Junior English, ko tōna kaupapa kōrero e hoama, tōna topic i tēnei rā ko te kotahitanga. E mehi ana ki tērā o ngā kaupapa kōrero, ko whārikihia, ki mua i te aroaro i tēnei rā. E mehi ana ki ngā whānau, ki paito tātai whare i tēnei wā, ki te mai ana i te kura kaupapa Māori o Kaikohe, kua tomo mai, te kura kaupapa Māori o Te Rāwhitiroa, kua tomo mai, a kunei ka tomo mai a Whangarei Girls High School i te mea. Ko ia tonu, e tatari tonu ana mo Whangarei Girls High School. Ai, haere ake nei, hoama, kia te tiro tātou ki ngā rārangi ingoa. Ko tō tātou kōrero, kai kōrero aroha mai. E haere ake nei, ko Raiha Kumā de Bruin, mo te kura kaupapa Māori o Te Rāwhitiroa. Ko ia tērā katū mo te wahanga Te Rāwhiti Ihaka Junior Māori. Tēnei o ngā tama tinoha te kihi, ko Pōhatu Randau tērā mo te wahanga Tāture Kara Junior English. Maumahara nā au ki te koro ki nei, i tērā tau. I think i tai tuarua mai Pōhatu Randau. Ki ngā whakatatai arohe. E mihi ana ki tēnei o ngā kura, te kura kaupapa Māori o Te Rāwhitiroa. Kia tahuri ake tātou, ki tō tātou kaiwhakataki i tēnei wā, o kai kōrero. E haere ake nei ko Raiha Kumā de Bruin. Noho tonu mai.
1: Ko koha tūtaka te hapū, ko te aroha nui te whare tūpuna, ko tāpapa te awa, ko maunga taniwha te maunga, ko ngā toki mata whaurua te waka. Ko āna prēne āna mata, kia puta ihu hei kai whakāri Māori. Ngā mahi pai ki aia, hei tāna pai katoa ki aia ki te whakataetai atu ki tōku māma i a māua e mahi nakawhiti ana. Pai noki ki aia ki te prakitihi i āku kanikani hip-hop. E te whare kia hururu pai ai te whare ni ki a Raiha Kumā de Bruin.

mitimiti hi ara ngā wai hakaripo, o hoki a ngā hakapau karakia, o te hoki a ngā nui mai okupe, ka ahu ake te kōrero, e noho rā te puna o te ao mārama, e te whaea, e te pautoko manawa, o te kurakau papa Māori, o hoki a ngā, e hoki koutou, e kore koutou, e hoki a ngā nui mai anō. Uritu kia kaitanga kai whiriwhiri, koroi pātia nei te arero, ki te reo Māori, ki te reo te kāinga, ko tahi te kōrero. E kāu ki te tai e, pahi atura te ngā ruhu ka huka o taku, kaupapa kōrero e. Tēnā, mana utu haketia te taia. E hara toku mana i te mana i takea nūnanahi. No oku tūpuna ke, tūake au hei mokopuna, nā tainui oneroa, nā oneroa pihema, nā matekino pihema, nā Papa Cyril Chapman ma. Ngā hoia o te hoko whitu, au ki whenua mai. Te hunga, te wahi ki te porotu, te wahi ki te mauhere, tēnei āhua o te mana motu haketia te whenua. I takea mai, no ēnei kawau māro. Tēnā, mana motu haketia te whenua, mana motu haketia te taia. E hara toku mana i te mana i take anō nanahi. Nō tua hakarere kē, he oranga rangi, he oranga nuku, he aroha, he kōmana. Ruruku hia ki te oai hakaika, ko te kawa o tangaroa, ko te kawa o tāwhiri mātea. Koenei te met service o ngā mātua tūpuna tātou mā, nau mai ki tōku wao. Ka mātahia, ngā hau, ngā kapua, ngā manu, ngā whetū, me te marama. Mehe mea he haupū kerikeri, he tai tā pokopoko te papaki ake nei, ka pā kōrari, tā mātou noho. Ki te haka ipo ipo, a te ihorangi i ahine tū kapua, ka pūpū kōrari te noho. Ai nipea, ko tahi kapua i te rangi, hore kau he marangai ki te whenua. Ai nipea, he ka aruhiruhi a topa mai ana, he tohu no ngā tini a tangaroa. Ai nipea, he poa tangaroa ngā takanga marama i te wānei, he wai, he kai, e kau ki te tai. Tēnā, mana motu haketia te rangi, mana motu haketia te taia. E hara taku mana i te mana i take anō nanahi. No ngā ara tā uki uki, whai o io ke. No mātou koto oku whānau i tētahi wānanga, e ki anei, ko kauri ora, mauri ora. Ka hua mai te kōrero, ka ora te kauri, ka ora tōku mauri. He tai nā tuakana a kauri rāua kotohora, ā, e noho tua whenua te tokorua nei. Ka koe ngō te ngākau o tohora, kia puta ia ki tai. Tēnā pia ki te rapu ki ofrene, e wahoki. Nā wai, nā wai, ka taunga ia ki te wataia. Nā tō rāua aroha ki a rāua anō, ka tuku a te kiri o tohora ki a kauri, he kahu mōna. Ka tuku a te hinu o kauri ki a tohora, kia mahana ai ia. Ka huri te wā, ka huri te wā, ka nui te moke moke. Pena ka mā wīwi tētahi, ka kite ae tātou, te hakatinanatanga mai, o te kōrero. Mā te teina, e tō tika ai te tuakana, mā te tuakana, e tō tika ai te teina. Ki tā au mai hei kanui kiuta, ko te kō prawa, me te hinu prawa, e tahi taonga nui ki te tangata. Ā, ka haka mahi atu, he pani haka reora i ngā rākau kauri. Wēnei mā tauranga i ahu mai i ngā pūrākau tuku iho, mō kauri rāua kotohora. Mā rake rake ana te kite i roto i ngā kōrero tuku iho, i ngā taonga tia ki te ao tūrua. Kei ngā pūrākau o rātau mā, ngā kurahuna ki te mana ki taia. Nā tēnei pūrākau, ēnei mahi haka reora i rangatira ai. Kāti i te hakapaki waitara, te haka whēri tau i a tātou pūrākau. Ka taupokina a kauri ki ngā rau o te kawakawa me te kahi kātoa. Ka whakamahia au arongoa hei wairehu, hei patu i ngā meroiti o te mate kauri. Ko te aroa nō hoki tētahi rongoa nui, he karakia, he takutaku, he karanga, he waiata, he kupu aroha, hei hakatau i te mauri o te ngahere.
Iti no mōhio tātou tūpuna ki ngā pāhekohekotanga o te taiao. He kai pūtaiao tātou tūpuna. He kai pūtaiao no ki ahau. Mātua rā, ko tō uake taiao. Tō tinana, tō mauri, tō ngoi, tō wairua, o uake āhuarangi. Tātou mā, pēnei i a koutou tētahi hoiho, ko tahi miriona tāra te wāriu, ka whāngaia ki te NUV, ki te KFC, ki te kawhi e toru ana huka. Kore kore nei, hoi, ka pērā ētahi o tātou ki o tātou tinana. Nā ēnei whēako, nā tēnei tirohanga i mārama aia ki tōku motu haketanga. Ko tōku tinana tōku taiao, ka ora te kauri, ka ora tōku mauri. Tēnā, mana motu haketia, te kauri, te tohora, e te tinana, mana motu haketia, te taiao. Ka paipauanga mana i konei, hei pitia ngā ramarama mō tātou. Kia mōhio ai te katoa, e harato tātou mana i te mana i take anō nanahi. He mana nō ngā tūpuna, nō tainui onerua, nō onerua pīhema, nō matekino pīhema, nō Papa Cyril Chapman ma. He mana nō te whenua, mana motu haketia te taiao. He mana nō tangaroa, nō tāwhiri mātea, nō tua hakarere. He mana nō te tai, nō te rangi, tēnā, mana motu haketia, te tai, te rangi, mana motu haketia, te taiao. He mana nō ngā tupua, nō kauri, nō tohora. He mana nō ngā rāta ukiuki, whāi o i o kē. He mana nō te pūrākau, he mana nō te tinana. Kā tī te haka whēri tau i a tātou pūrākau, tēnā, mana motu haketia, te tinana, mana motu haketia, te taiao. Ke tōku taiao, ko tō manawa he kura ki tōku manawa. Kairihia, kairihia, ki wai o nuku. Kairihia, kairihia, ki wai o rangi. Ka putau i te whaiao, ki te whaiao, ki te ao mārama. Ki ngā pākinotanga, o tēnei ao tūrua, o tēnei ao hurihuri. E kore tōku mana e motukia, e kore hoki tōku mana e hakea. Ko ai ko te taiao, ko te taiao ko ai. E te iwi, pena e pono ana e nei kōrero ki a tātou. Kā mana motu haketia te taiao.

Aira e hoa mā, koe ara, ko te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa, tokorua ngā kai kōrero mō taua kuna. Kia hoki kō muri ki te kai kōrero tua tahi, te tahi waku i rā matua, Raiha Kumar D. Bruin. Mō te wahanga, te rāwhiti i haka, nā ko te kai kōrero tuarua. O te rā, te kai kōrero ka tahi anō ka heke mai te papatu wāwai ko Pohatu Randau. E rua, e rua, no roto mai o te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa. Ko te kaupapa kōrero i whārikihia, e Raiha. Ko tēnei mea te mana motu hake, mana motu hake tia te taiao, nā ko te kaupapa kōrero o Pohatu Randau. Tales of a Hearty Horseman, Ride or Be Ridden. He uri noroto mai o ngā tiwai. E mihi ana ki ngā kura te aho matua i tēnei rā. Te kaunga o ngā kōrero katoa, ngā kōrero kua puta mai i tēnei rā. E hari ana, e rewa ana te ngākau, te kite, te rongo hoki. E ora ana ngā rangatahi, ngā taiohi o te tai tokerau. E roto i ngā whakaaro, ngā kōrero, ngā kauhau. Ngā wero o te wā, tēnei ahau e mihi atu ana ki ngā kura katoa. Te kaumā iwa ngā kura, e mihi ana ki ngā kura i tukuna, i ngā whakaaro, ngā momo wero o te wā, e mihi ana ki waratau kai kōrero. I tēnei rā, ko te rā o ngā taina, ngā wahanga e rua, Tāturi Kara, Junior English, Rāwhiti i Haka, Junior Māori, hei a pōpō, ko ngā tuakana tērā o roto i te wahanga te kori mako, me pei te huri Nui Jones.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komu mā. I whakatahangia te 48 miriona tāra i roto i te tahua pūtea, e whakapau mā te ao pāpāho Māori o ngā tauewha e tū mai nei. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I whakatahangia te 48 miriona tāra i roto i te tahua pūtea, hei whakapau mā te ao pāpāho Māori mō ngā tau e whā, e tū mai nei. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, nā ngā tono e hiarau nei a te ao pāpāho Māori me ngā whakataunga o mua te Traipunara, ngā kēhi kōti ano hoki, i whakatau ai kia tuku tautoko atu ki ngā ratonga pāpāho Māori. Hei tāna mā tēnei pūtea e tautoko ai e te toi tūtanga o ngā ratonga kawe kōrero Māori.
1: Ko ngāua aku tarangi e koutou o te ao pāpāo, mō ngā tau e rua e toru kata ake nei, me te mōhio ki mimiti rawa, mimiti ana te pūtea tautoko ko whakatūturu hoki ki te tahua. Nā reira, ko tā mātou o te kāwanatanga, ki te tiriti hoki te kōrero, ki ngā kēhi hoki o ngā kōti te kōrero, ki te Traipunara hoki te kōrero, me whakahaumaru i te reo.
2: Kai whakataki noho tonu mai. Mō tēnei o ngā pāhotanga o te reo te taitukerau, mō ngā whakatatai a rohe mō ngā manu kōrero.
3: Ko peru nui te awa, ko maramatahi te maunga, ko ngā tuki matawhaorua me māmari ngā waka. Wāna prēne anamata, kia tū he māngai rangatai mō tōki iwi a Ngāti Kahu. Tā moko tōku whare, tōku marae, mō tūkiore, me te pā parore, me te whakairo, te tū i roto i te ao tōranga pū, hei whakakotahi te motu nei. Ko tāna kaupapa kōrero i te pō nei, hei iwi kotahi tātau, he tātau paunamu. E te whare homai te piki pakipaki ki a te pua tāwhiwhi rapi, teira tāwhara. O kia hiwaro, kia hiwaro. Kia whakahiwa i a te ngākau o te pānei. Kei apuru a koe ki te he whakapuru tonu. Whakapuru tonu i te tai ki harihari. Tangi te ori te tai ki ranganu. Kaore ko a ko au e kimi ana. E ranga hau ana i ngā paringa. I ngā piringa hā kua kua. I tō wai te rā ki tua. I au mai ai te rā ki mua i au nei e. Ko whakatau ana ke te toa i tā maua. Whiti raua. Tū mai te tō ki o. Haumie. Hui e. Tai ki e. Te papa whenua e tako tonei i katare hua koe. E mihi ana ki te tangata, e tangi ana ki te papa whenua e tako tonei. Te mana whenua, te haua te kāinga, tēnā koutou. Ngā hapū o ngā maunga whakahī o te whangorei pai. Te kurapa mā pārie, tēnā koutou katoa. Nei rā he uri o rei tū wahine whakakiwa, e mihi ana ki a koe e kui rei pai. Ko ngā uri o ue one one tūpuna, te hui tahi nei. Te pai here tonu te teora here, i wāi ngā nui i a tātou. Tēnā tātou katoa. A kāwhira hoki, kia te katu ki te kaupapa. He iwi ko tahi tātou, he tātou paunamu. Ko taku mere paunamu, ko taku kurutonga re rewa. Ka wāhi a tōku kōrero, ki ōna wahanga. Hei kai mo te hinengaro. Hei kai hoki mō te whatumanawa. Ko tōna mata, ko te orokohanga, o te hononga i wāi ngā nui i ngā iwi e rua, o te iwi Māori, me te iwi Pākeha. Ko tēnei wahanga, ko te ona mata. Ko ngā rautau kua taha me te kīake, e iwi kotahi tātou, he tātou pounama. Ko tōna tinana, ko te wātū, ko te ātūroa tonu, e noho nei tātou. Āia nei ko te tuari i te kikokiko o ngā taki o te wā. E ahana tātou, kia kotahi te tū. Kia ngā whakamua te haere, e mana ai te kōrero, he iwi kotahi tātou, he tātou pauna. Ka whakanga ue ue ki tōna kakau, kia puritea kia mau, kia tāwhia kia ita. Ko tōna whakatīna, ko te anamata, he ahara kei tua mō tātou te iwi Māori, o te ranga iwi katoa, e nō nei ki Aotearoa. E tutuki ai te kōrero, he iwi kotahi tātou, he tatou paunanga. E mārama nau ko tēnei kaupapa o te tireti o Waitangi, he mea hoki atu, hoki atu. He wai ho mai o taringa, kia rongo mai koe. Hore kauau mo te tōwai me te tārua kōrero, i pēnei, i pēnā, koutou, mātou, rātou, tātou, e rangi he take tāku. Ka whai wāhi ki taku tūpuna, aho pihana. Nā te tireti o Waitangi i whakarite. Ko ia te kāwana tuatahi o New Tirini. Nā te tāmokohanga ki Waitangi i whakarite. Nā te tireti nei i tono atu ki a takahi te nukuroa. Ki māngungu, ki te ahu, a huri noa. Ko ia te kānohi o te karauna. Nāna hoki te kōrero, he iwi kotahi tātou. Koi nei tōna o hāki, koi nei hoki tōna o ati, ki te iwi Māori. Tā kāpene uri muhopi ana, ka puta ko wī hopi ana. Tā wī, ko te akiriri, ko pūhipi, ko rapi, ko nōma, ko te irirangi, ka puta ko au, te kai kōrero e tūnei, ko te pua tawhiwhi tō kuingoa, he tatau paunamu, ti hei, Māori ora. Hei aha rā te ki taurangi o te tero hei hei rā a Don Brash. He iwi kotahi tātou, te mutunga kē mai o tokoro kē whakawehe wehe. Hore kau au mo te maumau takuhā mo te whakatekara, i wāna nei hoki. Hoi nā nō tāku. E mara, tō meho! Nā ōku tūpuna tēnei kawana te tapu i hainatia. Ko patu one i Waitangi, ko ōtene te pura i māngungu, ko machi tauhara i te ahu kaitāia. Nā rātou te whakapono nui ka tūtahi ai tātou, hei iwi kotahi. Hei tātoku tūpuna machu. Pēnā rā nei ka nō haumaru te Māori i raro i te karauna a te wā. Tā machu tauhara ka puta ko preiha. Tā preiha ko te pāia, ko tāriti, ko Terence, ko te irirangi, ka putuku au te kai kōrero e tūnei. He tatau paunamuti, hei, Māori ora. Nā tēnei kā wai whakaheke, e pai here nei te kōrero, he iwi kotahi tātou, he tatau paunamu. Ko te tina nā taku mere paunamu, o taku kuru paunamu, ko te wātū, ko te ātūroa tonu, e noho nei tātou. E hoa mā, e hia nei ngātaki o te wā. Te kāwanatanga ūpoko toru! Ūpoko kohua, ka ia te kuri! Ka tīkina e ui ngā kupu o te hakanei!

Te tolaitu kerau. E a kēanga tātou. Ka tahi rā te iwi wehewehe ko tātou. Ko ngātake kura, ngātake whānau, ngātake kapahaka, ngātake marae, ngātake iwi, ngātake hapu e hoa mā. E hia nei ngātake o te wā. Me huri kēpia te ingoa ki te tai takerau. Ko ngātake torangapū, te pāti Māori, te taitoke rai pāti, te pāti krini, te pāti pru, te hāti pāti, te karāti pāti, e hoa mā, e hia nei ngā pāti hei pati pati pō. Mōku nei, ki te tū mai toku matua a aprehama, kei reira toku pōti. E te whāia e huhana, ko koe te kanuhi ki tea, ko koe taku tūrua. Kia puritea ki te kakau o taku mere whakawaha kōrero. Ko te anamata, ko te whakakitenga, kei hea rā te ahinga o tō tātou waka. Tēnei mea te kotahitanga, e marahe ua ua, e rangi e tāi ana e tātou. Whakapuri mai, whakatata mai, kia hoa tahi tātou, ki te hawai ki kotahitanga, e kōrero hiane. Ka huri takuaro ki takureanga, tēnei te tirahau te haramai ni. Tēnei mea te kotahitanga, ke te kapu o tātou ringa. O tāro mai o ringa ringa, huia mai te tūaurau, huia mai te marangai, hui hui a ngā uringa a hikaroa o te tai toke rau e. Ko te paita te hoa mā, hāre ki te kura, whai a te mātauranga, e ora ai koe, e ora ai tō whānau. Ka mutu, pēna e maroke ana ngā mahi a te kura, kai ako mā, whakārahia, whakārā kei a te whare ako, e rarata ki te reanga, te pihi pihi maini. Ka mutu, pēna kāre koe e hāre ki te kura, hoki ki tō whenua, parauhia kia mato mato te tupu, he mana anō tā te kōrero, he kai ki a kuringa, he ringa ringa mā ngai nui. Wā hei whakakapi ake, kia whakapapa paunamu te ia o ngā kōrero. Ko te anamata, he takureanga, ke te kapu o te ringa, na ngāohia. Ko te āia nei, kia kurau kura, hāre ki te pōti. Ko te onamata, whakamana hi a te tere te o waitangi. Hei kapu ai te kōrero, he iwi kotahi tātou, he tatau paunamu, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.

0: Ka pai, tēnā anō tātou, ke mauri tau te whare, tēnā kapia tātou kua hokoa. Ko tai ke tātou hoihoi te whare, ko tai tātou ki te kura whakamutunga o tēnei rā. Ngā manu kōrero rua mano rua tikau mā ono, te wahanga ki ngā teina. Nā ko te kura whakamutunga, ko te kura kaupapa Māori o Kaikohe. Ai, rua ngā kai kōrero o tēnei o ngā kura, tētai ki a Rafti Ihaka, tētai ki a Tāturi Kara. Ko te kai kōrero ki a te Rafti Ihaka, ko te atamāhina Warren. Ko ngā pui te iwi, ko ngai tāwake ki te tuawhenua, ko ngai tū te auru ngā hapū. Ko tauwhara, ko pukerata ngā marae, ko waitangi, ko mangatawa ngā awa. Ko whakataha, ko pūhanga, tohora ngā maunga, ko ngā toki mata whaurua te waka. O ana prene anawata, kia tū hei kaimahi ki te kōhanga, me te whakapuare ngā kanohi ki ngā mea hou. Ko ngā mahi pai ki aia, ko te tautohe ki tōna tungāne i te bakehouse. Tana kaupapa kōrero i te pōnei, e kite ana rānei koe. E te whare humai anō te piki pakipaki ki a te atamāhina Warren.
1: Nau mai ki taku marae. E runga pau hakairo e tūnei ki te waharoa o tōku marae o ngāwha. He tohunga te tangata nāna ēnei hakairo. Engari, mā te nuinga o tātou ēnei pau e tirotiro? Pēnei i au nei, he poro rākau noiho. Engari, mā te tangata tika ēnei pau e tirotiro, ka kitea ōna kurahuna. Pēnei i takutungāne. Ka kitea i ngā poroha kairo, ka kitekea i te trākuna e takihina i te whenua. Ko ōna ringa, ngā pariru, ko ngā piko hakuroto, ngā taratara koi o tana tuara. Kā mutu, he ahi e putani te māngai. He ahi pēnei ai tana te tiro ki ngā paunei? Nō te mea he tamaiti taki wātanga ia. Koia tēnei ko te pūtaku o taku kōrero i te rānei. E te iwi, kai hako a hoki, he mahi tēnei mō koutou. Mō te tikau he konei e tūmai nei, huri ki te tangata kei tō taha e nohana. Engari me haka atu koe ki aia, ko wai tō ingoa, e pehana hoki tō ngāku i tēnei wā. Engari, kaua e kōrero. Timata. Ko ētahi o koutou, i kata. Ko ētahi, i haka mā. Ko ētahi, i kitea tētai huarahi i ko atu i te kōrero. Ko te ao tēnā o taku tungāne. Kā tako tō ia hau te pātai. E kitea ana rāne koe. E ruanga tirohanga kei te ao mo te taki wātanga nei. He tirohanga mātauranga Māori te tai. He tirohanga mātauranga Pākehā te tai. Hei tā te Pākehā, he mate, he mā wīwi. Hei tā te Pākehā kua pakaru takutungāne a akamairangi. Engari, ko te tirohanga ao Māori, he tirohanga wairua ke. E rua e nei tirohanga. Ko tētai, he haka rākau noiho i te tangata. Ko tētai, he haka trākuna i te tangata.

tō te timaiti. Engari, e hari te reo e hakaoro nei tātou. He reo tō te kanohi, tō te ngengio. Tainoa ki ngā oro ka puti tana māngai. He reo katoa enei mea. He tika tā tēnei kaumātua titiro. Ahakoa e hari te kupu mārika. He reo tonu kei kona. He reo hoki e māramāna. Ko te mea miharo o te timaiti nei? Ahakoa horekau anake kupu i taua wā. Ka marama tonu ona hoa. Pena e hea kai ana. Pena e hoha ana. Pena ka horea pa ana ki ngā tamariki tutuana ki ana taonga i tērā kokonga o te whare. Koia au e kīnei. He reo tonu kei ngā tamariki taki wātanga nei. Ahakoa ka hore o taringa e rongo ana. Ka rongo tō ngākau. He maha ngarata Pākehā i roto i ngā tau, ka ki mai ki takutu ngāne, ki āka mairangi. E kore tā e koe, ene mea. E kore koe e rite, ki e tahi atu tamariki. Ka pauturi koe. Mai ngā rāhuki, e huama, e mui tā tātou whirinaki ki ngā mātauranga Pākehā, ki ngā rata Pākehā, hena. Patapa tāia o tātou kaumātua. Aini pia he āwhina kei kona. Kamutu me hakorongo tātou ki ngā momoreo katoa o ngā tamariki taki wātana. Taua reo, kei kuātu i te kupu noeho. Ka hokia ki taku pātai. E ki te ana rāne koe. Kia hokia ki ngā kōrero marae. E marama ana tātou, mai rāno, he mahi tā tēna, i rungi o tātou marae. Ko koe hei kaimihi, ko koe hei kaikananga, ko koe hei ringoera. Engari, ko tāku pātai. Kei hia te tūranga o ngā tamariki taki wātanga, i rungi o tātou marae. Ai, e mōhia nau he pātai hako ongo o ngā tēnei. Nā te mea kua māro kē a tātou tikanga. Engari, mehe mea ko te tangata, te mea nui o tēnei au. Maiwe ki mai. Kei hia tō rātou tūranga i rungi o tātou marae. Hei tauira. Pena e tūana aka mairangi ki te mehe ki ngā manuhiri. Mā pāpā ia e tautoko. Pena kei a māma te kauta e tiaki ana. Kei aka mairangi ngā pēpi e tiaki ana. Me te rangatiro o tāna manaaki e rātou. Nā wai i teka, ka hori ea e āwhina ana i te marae. E kite anau tōna patanga ki te marae. E kite anau tōna tūranga ki te marae. Ko tētahi kōrero nui o te ao Māori i aine, me ūkoe ki tōu ake awa, arā reina i roto i te hakaaro Pākehā. Mehe mea koinei te awa tika mōu, me kauhoe koe ki tau awa, kaua e kōtiti. Ko taku wero kē, nā wai i hakatau mea nei te awa tika mōu. Aini pia, e hari a tātou tikanga te he. E hara pia i a aka mairangi te he. Ko te he kē, ko te kuiti o ngā awa. Kā mea tū te ao ki aia, me kauhoi koe ki tēne awa, o te atu. Engari, ko tāna heia, kia pute i ai waho te moana. Kia mōhi hoki tātou. He uewa ake te kauhoi i te moana, tēnā i te awa kuiti. Ka hokia ki taku pātai. E ki te ana rāne koe? Ki kone au, huri ai, kia koutou. Ngā mātua o enei tamariki taki wātanga. Aini pia ki kone ētahi o koutou i te rāne. Ko ki te au i te mahi nui, mahi taumaha hoki, ko pikau nei koutou. He whawhai, e whawhai nei koutou, engari, he whawhai huna kē. Ka haka mā koutou ki te uru ki ngā kaupapa, kei ko humuhumu mā wīwi tētahi moto tumaiti. Ka kore rānei hehea ki te haere ki te marae, kei kōwhite tētahi i tō tumaiti mō tāna rere kē. Ka matuku koutou, hei haka wā tētahi i tā koutou taonga. Ka ore te nuinga e taungana ki tēnei tūhi koe me ona uawatanga. Mātua mā, e kite anau i tō koutou ngenge. Koia au i whiriwhiri ai i tēnei take. Aini pia i roto i taku tū, he tānga manawa kei konei mō koutou. Me ngā tamariki taki wātanga nei.

0: Te Hapua. Te Hopua was the original name for the place we call Te Hapua. Te Hopua, which means a large kind of pond. Now in the 19th century, when Kauri Gum became a moneymaker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Te Hapua. Te, the. Hapua, depot or lagoon. Te Hapua.
1: Whakarongo ana koutou ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, i wā te kaumā whitu iratahi te iarere.
2: Ai, kia ora rei, te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, i tēnei hāoro te kuaka mārangaranga. Ai, ki rungi te waia kōrero ko te tungāne JJ Rippi, koe me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel, mō tēnei kaupapa a mō tai nō reira me tārea ke tāta ki aia. Tēnā koe, JJ.
3: Ei, morena jau, o tira, morena tātou katoa.
2: Ai, mihi anō ki a koe, hoa, hei, vai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanau ngai are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai, me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
3: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei, āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei, kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai, hei, haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pasifika rānei, ki tētahi hui motuhake kiahi tereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, katahi kā rua, me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o ahi tereiria me tā rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakakiake ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūtea o te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho kiroto i ngā pūkoro a ngā Pākehi nui noiho. Nā reira nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pasifika. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
2: Ai, raueru atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahe ana koe ki te whare ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
3: Ai, te kaupapa o Connect hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O ahi tereiria, puta hoki i te motu. Ko reira i tahi Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata ahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mōmō mea. So, yeah, koe a te kautopo matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te rōpū ki reira. Me te mōhio i a te tauka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm kei roto i nei, ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, you know, traffic management.
2: Ura.
3: Koe nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o Amotai ki tēnei. Ko tāku, hei... I whakanui i o mātou Pākehi, kia haere ki tō mātou Whārangi Upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
2: Rau e rau atu, ai, a koia rā tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihire i tēnei wā, ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau, no reira kua haka ingoatia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākihi, no te kāinga nei, i mauana wero o ngā kirimana, kia mahi a wero o ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no, tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haerenga atu ki Connect 2026.
3: Wow, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākihi. Ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o taua Pākihi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e a mai mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga, te whakarite i taua haerenga. Te hoko tsikiti mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakariti o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mō tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā Pāki hiahia na te haere, ko tahi noi ho te etu. Ko tā rātou, hei, ko tahi noi ho te etu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, tētahi wāhi noho ki te Hilton, te Parakuhi, ia te ata, te Kainui, te Tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupiki, hei whakamāma ake, kātahi, kā rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tākui kite ai e haere takitahi ana o tātou, mena he iwi, he ratonga, he Pākihi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tākui kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Pēnei nā i Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kaumārua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i taua time, whārau ngā tangata Māori. Kore kau mātou i whakariti a tātou anoa i mua ake i te haerenga. Ana reira tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori, hare ana ki enei hui, e hare ana ki enei kaupapa, a e rarau i te māhau kotahi. Tēnei te taha, tētahi wāhanga eti o Aupiki e āta kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
2: Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutau ko te kaupapa o Connect. Hoi no, he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2026 māwhitu.
3: Ai wāre. E tara toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. Ia nei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui e āwhingatia e Aupiki. Ko kauaka me tā rātou ope Pākihi Māori kua haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākihi Māori kua haere te āta ki te me pehea te manufacture e tahi kākohu, e tahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou ariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Te reira hoki a kuni ngā waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki Hopu Hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katahi anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto Hupu Hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa ki ahi taraidia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kukiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, kureira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putano i te motu, me pehea aupiki koutou e tautoko o kia tai atu ki hopu mutu.
2: Ai, ki te ana hau tērā o ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hoa rangatira hoki e hoa noreira kaore, kore ko koutou tere, haka ritehi tērā o ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira noreira, ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi, me tērā o ngā hono ngā ake tonu atu, ki a koe me weni o ngā kōrero i wharikia e koe i te rangi nei e JJ noreira ki a matāra ki ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Hoi nei tātou māko, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pasifika, kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi. Connect 2026. Kakarongo tonu mai ki tō tātou reo, iriringi o te hiku o te hika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

0: kaupapa o Connect, hei whakakotahi i ngā Pākihi iwi taketake. O ahi tereiria, puta hoki i te motu, koreire i tei Pākihi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tarātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi, me te āta pea ako, me pēhea ngā tangata ahi tereiria e āki, e tautoko i ngā Pākihi iwi taketake kia whai contracts miki mō ngā mō te ope kāwanatanga, me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mō mea. Koe a te kautopo matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i āmota kia haria e te hiropu ki reira. Me te mōhio ia te tauka hoki atu ngā Pākihi Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākihi rereke. Nā reira, he consulting firm kei roto i nei, ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, you know, traffic management.
1: Ura.
0: Koe nei ngā Pākihi e haere ana ki te taho amotai ki tēnei. Ko tāku, hei he whakanui i o mātou Pākihi, kia ngā haere ki tō mātou whārangi upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
1: Rau e rau atu, ai, a koe arā tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihere i tēnei wā, ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau, no reira kua haka ingoa tia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākihi no te kāinga nei, i mauana wero o ngā kirimana, kia mahia wero o ngā mahi ki roti te tai tokerau nei. Hoi no, tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratunga o Aupiki, hei haka māma aki i te haere ngā atu e ki Connect 2026.
0: Wow, ina, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākihi. Ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o taua Pākihi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga te whakarite i taua haerenga. Te hoko tsikiti mo te hui te rapu tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mō tuāhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā Pāki hiahia ana te haere, ko tahi noi ho te utu. Ko tā rātou, ko tahi noi ho te utu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, tētai wāhi noho ki te Hilton, te Parakuhi, ia te ata, te Kainui, te Tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koe nā te tino arotake o Aupiki hei whakamāma ake, kātahi, kā rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou, mena he iwi, he ratonga, he Pākihi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Pēnei nā i Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kaumārua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i taua time, whārau ngā tangata Māori. Horekau mātou i whakaritea tātou anoa i mua ake i te haerenga. Ana reira, tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori e hare ana ki enei hui, e hare ana ki enei kaupapa, a ere rau i te māhau kotahi. Tēnei tētahi wāhanga eti o aupuki e āta kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
1: Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutau ko te kaupapa o Kinnick. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2020 māwhitu.
0: Ai wai. E tara toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. Ia nei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui e āwhingatia e aupuki. Ko kauaka me tā rātou ope Pākihi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākihi Māori ko haere te āta ki te me pehea te manufacture e tahi kākohu, e tahi rauemi pia. Kei kānata hoki tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou ariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Te reira hoki a kuini ngā waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki Hopu Hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katai anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto Hupu Hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa ki ahi taraivia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro o te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katai anō, a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kukiri tia ko ngā kapahaka o Tāmaki Makaurau, ko reira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kamutu katoa, kamutu katoa ko ngā kapahaka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putanoa i te motu. Re pehea aupuki kautau e tautoko o kia tai atu ki Hopu Hopu.
1: Ai, ki te ana hau tērā o ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hoa rangatira hoki e hoa no reira kaore kore ko kautau tērā, haka ritehi tērā o ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira no reira ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi me tērā o ngā hono ngā ake tonu atu ki a koe me weni o ngā kōrero i wharikia e koe i te rangi nei e JJ no reira ki a matāra ki ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Hoi nei tātou māko, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pasifika kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi. Connect 2026 mā ono. Kakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te ika. Iwa te kou mā fitu. Ira tahi te iarere.

0: Hei, kia ora e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o tihi ko tika, tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Hei, ki rungi te waia kōrero, ko te tunga ne āpera taua pai me ngā kōrero hā kine kino o te wiki, ko te riki, te whutipōro me te poi tarawhiti, nō reira me tariha ke tātou ki āia, tēnā koe āpera.
1: Ai, a ta mārie tātou i te whānau, a ta mārie mai e tau.
0: Ai, pēhia rā koutou i te Tāmiki Makaurau, e āhua kā pua ki kai taia nei, a hoi no he rangi pai tini.
1: Ai, he rangi mokopuna anō, ka hihi mai a tamanui te rā kāre kore, ka kitea mai ko te tamatoa e toa haere ana.
0: Ai, haruru tunu ana tēnei taha o te moana ki Aotearoa nei tō rātou toa. Ki ngā taniwha, ngā kaurehe me ki, nō reira mākoe waiho mai ngā kōrero e ho.
1: Ai, tika tāu e rangi, tuatahi a keme mihi kauana ki tō tātou kapa tamatoa, e whetu ngā toa ngā kāre rātou i hinga atu. Nā wai, ko tēnei tīma o te tarako nā, o te Dragons, te kaumārima ngā hinganga, i tēnei wā kāre e toa ati i tētahi kēmu. Auare aki ki te rā tīma i tēnei wā. Hoi anō, ko te tatauranga mutunga i tēnei kēmu, 3 ki te 12. Ka eke noa o ka taunoa tō tātou kapa ki te tūranga tuarua i tēnei wā. 20 ngā piro o ngā māka me ki, kua riro ai e rātou i ngā toanga o i te tāpeke ngā tēpū. Me hoki atu, me hoki kau atu tātou ki te kēmu e tākorongia tō tātou kapa. Kua kite, kua patapata mai ana te ua i Wollongong i tērā pō o te Hatarei. Hoi anō, he nui ngā hapa, kei wainga nui tō tātou kapa. Etahi wā, ko hā leka hala sima tērā, ko whara te pōro, nā te ua pia, nā te hononga kei wainga nui ngā kaitākaro. Hoinano, kua hikina te kaunga o etahi o enei kaitākaro pēnei ia Harris Tavira. Pēnei ia te Maire Martin. I te rā wiki, ko ia te, i te paipai tapu, ne? He noho ana o tōna karanga. Nā te wharanga o Boyd, ka eke ki tērā taumata te Maire Martin. E rua ngā piro ngā mōna, ko Kān Alofi Pereira, anō i te parirau, ko ia tērā e whiwhi anō he piro. Me te mea nei, ko tēnei mātanga, tēnei koroheke, ko Dallin Watene Zaleski
0: e kia ora.
1: Ko rapu ana i te pōro, ko oma mai tōna 20 mita tainoa atu ki te rārangi piro. Hoi anō, kei reira tō tātou tīma e noho pūana ki te tūranga tuarua i tēnei wā, hei te rā tapu ko te kēmu nui tātou mā, e kainamu mai nei kei wainga nui i ngā Penrith Panthers, te tīma tuatahi i tēnei hakataitai.
0: I tō ana rātou ngā tamatoa, hoi no, tika tonu o kōrero, e hia ngā he, ngā hapa ki roto i te kēmu rā, hoi no tō rātou ārai i tō rātou rārangi piro ho kei runga no atu i tēnei o ngā tīmo ngā tamatoa. Me tērā hokinga mai o Tui Vasa Shek, engari whara anō tōna waiwai hoki he waiwai hape āhua pēra ki a tēna Boyd.
1: Hape hape tonu tōna waiwai i tēnei wā i te miniti 20. Kua noho tahāke. Tuavasa Shek, tōna wharanga, tōna pona, me ki, hoi anō, kei reira tētahi atu rangatira e tūtū maina, pēnei ia Leia Taua, pēnei ia Pompi, e noho mūana i tēnei wā, engari kua hoki mai ki tēnei kēmu hirahira rā wātū kei Wanganui te Panthers, hei te rā tapu nei. Ki tāku e titiro ana, aha kua whara te nuinga o te wā, ne, ko te completion rate kei raro iho i te 50 paihineti. Te nuinga o ngā kēmu ko tēnei tīma 90 paihineti, te completion rate, ne? Engari, ahakoa kei raro iho rātou i tēnei kēmu, kua whai wāhi rātou ki te toa ake. Ne? Ko whaiwhai i tētahi atu ara. Koena te mea pai ki ahau e, e mātakitaki maina i tēnei kēmu. Ahakoa ngā pikinga me ngā hekenga kei tērā kēmu, kei tērā kēmu, kua whai wāhi anō tēnei kapa ki te riro atu i te toanga o te kēmu.
0: Ai, ko wetahi atu o ngā kōrero, ko ngā whana piro, pēhia rā ōwhakaro mō tērā haipapa nui ki roto i te tīma o ngā tamatoa i kite ana i tētahi wā ko Chanel Tavita Harris. Engari e hea ngā whana piro ia i i whana atu ki te taha, i mea mai wetahi a Waiho mā Tuapiki, tero ngā haepapa nui, engari e tētahi atu o ngā ingoa ko Pompi, ne, wetahi atu ngā tohunga i tero o ngā mahi ki runga i te whira.
1: E rangi, i tērā wiki, ko himo atu tā rātou tangata e kiki ana te pōro ko Poitera, ne, nā tōna whāranga i tōna pona, tōna turi, ko wai ko atu. Ki au nei ai ko Pompi tērā, ko ia te mātanga i tērā āhuatanga o te kēmu. Ki au nei ko Harris Tavita he pai ana ki te ū ki tōna ake kēmu. Ne waiho ngā pananga mō etahi atu, pēnei ia tuaupiki ia Pompi mā. Hei te wiki e tū mai nei ka kite a ko wai te tangata e whana mai e te pōro. Me matua mōhio tātou. Ko Ivan, ko Cleary te rā atu taha o te whira, ne?
0: Jika.
1: Kāre kore, ka whana tōna, whana ngā keiwainga nui ngā pauēru.
0: Ai, rauero atu, kia runga ki wero o ngā kōro e pāna ki tō tāua tīmo, tō tātou tīma noa o te aroa nei ko ngā tamatoa. Pehea rā te futupōro.
1: Ai, te futupōro ngai o tātou mā. Hei te wikene nei, te wikene mutunga o ngā... O ngā rauna me ki tā hei ngā wiki e heke mai nei ko te whiringa whai ti e tuake nei. I tēnei wā te tāpeke ngā tēpū kāre kore ko tēnei tīma no pōne ke keirunga no atu. Keirunga no atu i haukerekere tia rātau i te Otago Highlanders. Whātekau mā rima ki te ruatekau mā waru. Ko te kēmu matua i te wiki nei, ko pāhimo atu ko te kēmu kei wanga nui i a Waikato whānui a rā ko ngā Chiefs. Me whatu moana me te tīma no Waitaha ko te Crusaders, ne? Toa whakaihu waka i te rātau. Ki roto i te taiwhanga hau e kia nei ko te Kaha One Stadium. Ko kiki ngā tūru katoa i te taiwhanga rā. Toru te kaumā ono ki te toru te kaumā rua. Kei runga noa tu te kaunga o ngā tīma no Aotearoa i tēnei wā. Kāre e kore ko te tīma Hurricanes, Chiefs, ko te Blues, me ko wai atu. Me te Crusaders, kei runga no atu. Ko ngā tīma e whaiwhai mai nei, ko te Brumbies, me te Queensland Reds. Me tika, me mihi ana i te moana Pasifika e rangi. Ko tēnei tā rātou kēmu mutunga i tō rātou ake kāinga ki North Harbour Stadium ki te Raki Pai Whenua. Tata noa iho rātou te toanga atu i tērā kēmu ki Wanganui te Queensland Reds. Hoi anō, kua hinga rātou, toru te kaumātoru ki te toru te kaumātahi. Ki tāku e rongo ana, ka tāmo ana tēnei tīma, hei te tau e heke mai nei. Ahakoa ngā pikinga me ngā hekinga, me mihi kau ana ki ngā whanaunga o te moana nui ākiwa.
0: Ai, te kite i wene o ngā tīma e whā ki runga i te teupūra noa o te aroa nei he tohu tērā mō tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngāio. Nō reira ki haiau i mā takitaki i tēnei te pōro e ngari kai ākoe wetahi o ngā kōrero e pāna ki te poi tarawhiti e hoa?
1: Ai, ka eke te arapiki, te Northern Mystics. Ki te tūranga tua toru, ko te Northern Stars anō, ki te tūranga tua whā, tāku e ki te ai, ko te Canterbury Tactics kei runga no atu, tuaru ake ko te tīma no Otepoti. Ai, hei tēnei wikine, te wikine matua mō rātau, e toru ngā rauna, e whā ngā rauna e toi ana kātahi, ka tū ana ki te whiringa whaiti.
0: Oh, pai rawa atu, ko tētahi o ngā painga tahi anō ku kōtiro i tīmata i tēnei te pōro nō reira, kia whakāturia wēni o ngā kēmu ki a rātou pēhi a rātou e ke panuku te tangoroa. He kōrero haka kapinga wau āpera ki wēni o ngā tūwhai āhuaranga o te hā kinakina. Ki rote ao te ora nei, a rā huri noi i te ao.
1: Tātou mā, kua toa ake te Auckland FC. Nē, te tīma no tāma ki Makaurau i te A-League o Ahitariria. He tuatahitanga no te tahi tīma o Aotearoa. Motu hake ana te whare i te mare a i reira i Go Media Stadium. I toa ake rātou tahi ki te kore ki Sydney FC. Me mihi kau ana ki Auckland FC i te kēmu poiwhana i tēnei wā. E rua ngā tau noi hō. Ko noho rātou i tēnei whakataetae. Auware ake mo tō tātou kapa no te whanganui ātara a te Wellington Phoenix. Te kaumā waru tau rātou e noho ana ki tēnei whakataetae. Kāre rātou i eke ki te taitara matua. Hoi anō, me mihi kau ana ki te Auckland FC.
0: Oh, ai, rau he rau atu te rongo ki wene o ngā karere o te wae pāna ki te poiwhana hoki. E hara tēnei he kēmu rongonui ki Wainganui a tātou katoa nā te pai o te riki me te nete pōro, te whutu pōro e ngari kua tīmata ke wētahi o ngā tamariki ki roto i te kāinga nei o te hiko tika kia pai atu i ngā ara o ngā tīma pēnei i te Auckland FC. Ha, hoi no mihi anō ki a koe mo wena o ngā koro e āpira ke matāra ki ora.
1: Kia ora mai tātou.
0: Ai, o mihi anō ki tero ngā kaikawe pūrongo mō te hā kinekino o te wā, ko āpira ranga taua pai. Nō reire tātou, mā whai atu i wero ngā kōrero mō te riki, te whutupōro ngā ioara, te Super League, me te poitarawhiti hoki, te nete pōro. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri ringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, ira tahi, te iā rere.

wehe waki hei e muki te hono wa toto. He whakapono no roto ki aku hono ngā hono tāta. Ia no ko te kurata kai puni he ānau tukutahi. Ko ai me o kutua ka nā anonga tamātua. He hewe nga te hono tāta. Ko mātou te rā.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitea e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā au mātau i whakaora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane. Kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko i hukreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātau, whakanuia tau atawhai kia rātau, kia hua te pai kia rātau. Ā, arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

前よりを追い、ドライラー、こてぱっぱっこがあわ、へとといれるとるわないろてたいやう、こがまうが、へぱうえちゅうふかひやなばていい、こがなへれ、がまなわおら、おぱぱちゅわなく、こがまらえ、ながかおてはぷりまおり。Mai rā anō kua whawhaitiwi Māori kia te aki nā tonu itia i tō rātai tai au. E raro i ngā ture, me ngā mahi raipatu a te karauna, e maha ngā whenua, ngā rawai, ngā puna kai, kua tangohia, kua whakangaro me atu rānei. A, e maha ngā whānau Māori, i panati a rātai kā ngā tupu, kāuri i riro noiho, te whenua, i riro tahi, ngā kōrero tuku iho, ngā whenua, ngā wāhi tapu, ngā rawai, ngā puna kai, me te honanga wairua o te tangata ki tōna whenua. Ko ngā awa, he totoerere tonuana i te taiao. Ko ngā maunga, he pau e tū whakahiana o te iwi. Ko ngā ngā here, ngā manoa ora o papa tuanaku. Ko ngā marae, ngā ngākau o te hāpuri Māori.

te tū tātai mo te taiao, e tū hoki ana tātai mo te reo, mo te whakapapa mo ngā tikanga me te mana o ngā whakatipuranga kei te heke mai. He maha ngā whānau Māori te puake me te kore mōhio ki ngā maunga, ki ngā awa i ahi mai ai rātou. He maha ngā tawariki i te bui ngā taone nui me te kore mōhio ki ona awa, ki ona maunga, ki ona tūranga waiwai. Engari, ki au nei, me mōhio te tamaiti, ki ona maunga, ki ona awa, ki ona marae, ki ona ngā here, me ona whakapapa. Nā te mea, ki te mōhio te tangata no hiaia, kia kaha tonu tōna tū i roti te ao hurihuri. Ko ia tēnā, ko te kākono i ruia mai i rangi Ātea. Me te aki hoki tātou i te reo, ko te reo te mauri o te ahurea Māori. I ētahi wā, ka rangona te kōrero, kua ngoi kore te reo, i roti te rangatahi. Engari, ki au nei, kei te kaha hoki mai, kei roto i ngā kura kaupapa, kei ngā whare wānanga, kei ngā marae, a tainua ki te ao papa aho papuri, e rangona katoana te reo i te ao. Ai, he rere kei ngā whakatipuranga o te rangatahi, e nei rā ki ngā rea ngā omua. Engari, ki au nei, kua rite te rangatahi ki te kawenga nui. Aha koa te rere kētanga, e hara tēnei i te whakaiti, i te mana ki te arehi i te iwi. O reira, ngā runga i tērā, ka huri kātika ki tētahi o ngā pautoka manoa tōki hapu, a Bobby Wilcox. Wahinga te tōtora whakamarumaru, a wahinga ki te wānui tapu a rehua. Kwa ngui tōna reo i ngā marae maha, i te norongo mātou i te ngū o te ngahere, engari ko tai ki te wā, kia hoi hoi anō te reo o te rangatahi ki roti te ngahere. Nā runga i tērā, ka huri ki tētahi o ngā kreme tiriti i whakatakotorea i te kapotai, ko te ingoa tawa kreme, ko te wā i tahi whā, ono whā. Tēnei kreme tiriti nei, ko te whakahokia mai i o mātou wā hi tapu, o mātou ara wai, o mātou awa, me o mātou maunga. E waru te kau tau e whawai ana te kapotai ki te karauna mo e nei tēnei kreme. Nā tēnei whawai roa, pātata ki te whāmano eka i tauahia mai ngā rohe o te kapotai. Nō reira, e tā tauma, tēnei kaupapa, manamoti hakitia te taiao e kaupapa, e noho pātata katoana ki te ngākau. Kia mai ki te moana, kia mai ki ngā ngahere, kia mai ki te whenua, kia mai ki te mana motuhake, ko te taiao te timatanga, ko te taiao te whakamutunga. A, nō reira, tuitira mai tātou mā, kia ū tātou mā, ka whawhai tonu tātou, āke, āke, mō āke tonu atu, kia ora.

0: Eihän nää...
1: Laitettu nytte kuulero.
0: Laitettu nytte kuulero.
1: Pai yeah. Tiedä vai jotain.
0: Ai. He kajakoa tai hän näki kunnein?
1: No, itse mä tai vielä. Eduara ingaa wiki kitomata ikuda.
0: Oh, okei. Okay.
1: Tila piti doa. Oh, Eduara ingaa wiki he kajafina. Momo kajafina. Ai. Toru faa wiki pia i muri i a timata ai.
0: Ai.
1: Me ona. Katoia maia i ona kukinga maha. A kido to a itomata ikuda itomata i farikuda.
0: Ai. I... Tu ia ki ngā whakatatai arohe?
1: O, oh, Ahitereiria,
0: yes. Mō
1: te hautawhiti.
0: Te hautawhiti, mihiana, mihiana.
1: Tōna kia... tuahine.
0: Tōna tuahine.
1: Kei loko reira. Che. Mihiana ki.
0: Atāhua.
1: Ki tērā. Engari, ki te maina koutou i te iwi, tō mātou te kura te whai mai nei. Ko te kai kōrero i loto i te wahanga, pei te hurinui ko Phoenix Matthews, tōna kaupapa, mana motu hake tia, te tai au, whakarongo mai rā.
2: Whakakore ngia koutou wā, penakāre te marama te reo Māori, turn your phones off e te whānau. Kaua e hopu kiriata, no recording, waiho mā te hiku media te rā mahi. Boy, ko te kaupakorero e whai ake nei no te kuratuarua kirikiri ko Phoenix Matthews. Ko tana kaupapakorero i tēnei rangi, mana motu hake tia te taia. Ko ngā pui te iwi, ko ngai tāwake ki te wāoku, te hapū, ko ngai tāwake te marae, ko te hue hue te awa, ko mongero te maunga, ko ngā toki mata whaurua, te waka. Ko āna prene anamata ki te tākoto, tākaro, futupōro, rīki ki ahi te reiria. Ko āna tino mahi, ko te kapaka, ko te hākina ki nā me te ao puoro, e te whare ho mai anō te piki paki paki ki a Phoenix Matthews.
3: Tuia i runga, tuia i raro, a tuia i rohoto, tuia i waho. Tuia e ngā mana, e ngā reo, e ngā iwi, e ngā hapu o te motu, tēnā rā tautau katoa. E rere ana ngā mihi ki ngā mate o te tai tokerau. Kautau ko whiturangi tia, a rātou ko wehi ki te pō. Haere, haere, haere oki oki atura. A hoki mai ki a tātou, e ngā kanohi ora. Tēnā tātou katsa. E mihi ana, ki a kautau mā, e ngā kai whakawā. Kautau e whakawā ana i enei rangi e toru, i nā te a tāhua. No reira tēnā rā koutou katoa. Ki aku hoa haka taitai, ki ngā kai kōrero, kua kōrero tia, ki ngā kai kōrero, ka eke mai ki rungi i tēnei atari mira, kia kawa tātou e ware ware, e whānau ko tahi tātou. Mena ka eke tēnei tangata, me tēnā mea, me tēnā atu mea, he kanohi koutou mō te tai tokerau. No reira, ki aku rangatira, nei naha te mihi, nei naha te mihi, nei naha te mihi. E tūnei au i tēnei rā, ki te whāriki hia, i te kaupapa nui whakaharahara, arā, ko mana motu hake te a te taia. E whakai marika anā hau ki tēnei kaupapa kōrero, he kaupapa hohonu, he kaupapa whānui, he kaupapa e kōrero ana i te tino oranga o te ao. A o te tangata, o ngā mea kato e noho nei raro i te korowai, o rangi nui rāua ko papatua anuku. A kāti, tuatahi ake, me hoki tātou ki te pūtaketanga o ngā mea kato, ki ngā rā tua uriuri, whai ioio, i tō whakarere, ki ngā rā rangi nui rāua ko papatua anuku. Ka noho te ao i te pō uriuri, nā! Nā ngā atua, iwe he rāua, ka puta te ao mārama. I reira, ka timata te ōrokahanga o ngā mea kato. I ngā rākau, ngā manu, ngā ika, ngā huarere, pū ngā were were, a me te tangata anō hoki. Nō reira tātou mā, e harai te mea, ko te tai au i te mea wehe i a tātou. He whanaunga kē, he matua, He oranga. Ko tā ne te mato te ngāhere, ko tangoro, te moana. Ko tā whirimātea, ngā hau. Tū mātawi ngā te pakanga, rū au moko te rū whenua. He haere ngā tahi tēnei. Nā, ko te taia ko au, ko au ko te taia. Nā ko nei, ka puta te whakaaro nui, mena he whanaunga te taia, nā mai pēhea tā tātou mana ki aia. Nā, ko te whakautu, ko te mana motu haketanga. Arā me whai kaha ake, a te taia, me te tangata, i te tū, i te ora, i te kōrero i roto i a tātou anō. E rangi, e hara i te mea, mā te tangata anake, e whakatau i ngā take katsa. E rangi, me whakaute i te mana take take, o te whenua, o te wai, a o te haurāne. Nā, i enei rā, ko tino kitea i ngā pānga kino o te whakapara hoko i te tai iau. Nā, ko puke ngā awa i ngā para, ko angaro ngā ngāhere i te tope haire, ko mimiti ngā momo kararehe, re ngā tupu. Nā, kei pāngia te ao e te panonitanga o te ahoarangi. Ā, ko ngā tohu kei mua i a tātou, e karanga ana, kia rā ke tātou. Mena kore tātou, e whakarereke i a tātou nei mahi. Kei raru te oranga o mā ngā uri i whakatipu. Engari, e hara tēnei wā mo te mataku anake. He wā hoki, mo te whakahokia ngā rongoa. Ko tētahi ua wā rongoa, ko te whakahoki i te mana motu haketanga ki te taia. Nā i Aotearoa nei, ko ki te tātou, i he tai tauira, pērā ki te whakai mana āture, ki he tai iawa me he tai wāhi tapu. Nā, he tohu tēnei, e anga whakamua ana tātou. Ki te mārama ake, ki te honanga, o te tangata, me te taia. He oi anō, me toro atu hoki tātou ki ngā tauira o te ao whānu. A kei ngā whenua ke, e tupu ake ana, e whakamana ana i te tai iau. Nā, pērā i te whakai mana āture ki ngā awa, ngā ngāhere, me ngā maunga, he tohu wēnei, e huri haere ngā whakaaro ki te ao, ki te whakai, he mana tō te taia. Mā te ako mai, i enei tauira, kia kā ake tō tātou ake ara whakamua. Nō reira e tātou ma, i te mutunga iho, i waku nei kōrero, ko kōrero tia, he pātai tēnei. Kei te aha koutou, kei te tarau i tō koutou rāpui ki te papa. Ko, me tiaki ni a koutou katoa i o mātou nei tāiau, kia pai ake, i o mātou tamariki mokopuna, kia whai huarere, kia whai hua, i roto i tō mātou au, i roto i tō mātou iwi, tō mātou hapu, a me tō mātou hāpuri hoki. Nō reira tātou mā, kei te hihia koutou, i te ao ngoikore, i te ao kua pakinotia, rānei, he ao a tāhua. He ao e rere pai ana ngā awa, he ao e tūkaha ana ngā ngāhere, he ao e wātā ana ngā manu, kia koutou te whakautu. Nō reire e tātou mā, kia tuitū ai te whenua, whatu ngaro ngaro te tangata, kia kaha ake tō tātou nei, kaha ki te kaitiaki, ki te tiaki, manaaki, I tō tātou nei tai. Nō reira, huri no I tō tātou nei whare atāhua. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou. Katsu.